時間が牛耳って死ななきゃわからねえ。この国にこの先も生きてく、あいつらに同情してる。はみ出したっていいんじゃねえ。いいっしょ、少しくらい人畜無害。面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない。まだ自分しか持ってないってものがあるかい。あるはずだよ、必ずやあったはずだ。いつだってなくしたものは過去にあるさ。ファンキーでいてくれよ、まずはあんたがさ。

で違ったんだ。スーツ姿だがあれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかった。それで汗を拭いてる姿見てて分かった。それが正念場の場面なんだって。俺にはそう伝わったぜ。運ぶ命と書いて定め、駆け上がれ折り返した人生、ここからだって。

タクシー、一杯飲んだらもう大あくび、いつかの夢に戻るのかい。明日は休み、待ちに待った休み、ずっと前から約束していた休み、かわいいね、あ

0: よかったね。動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来、もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな、大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
1: ヒップ、ヒップ、アップ。